0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kuku kumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto hatepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkara mkila ativa. Musoele wira mutia no we melela. Kayuno oya kukala ka urimi kawe. Mwana olumurupandia we. No woni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Uyo onakana makuva. Oko malela, no topo rene.
0: Masi on yumwa kawe mutia na owe melela. Kivandrele la oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune oya kamoje, anamurua, matuvi, ihoba. Ni makuku, makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihi liwa mureti. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makacha miho ya alale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili samanu wawe, eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana. Ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapahi nipele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba ha mahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana waka ha noje ni mosa no wape iwa nonya tiwa orateene. Hatane kujeri emosa ya matuvi e pepe ene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano. Eyo etu nkele mkali heromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje na murua matuvi. Mihoko roko, sohi helwa mirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviriha mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helwa matuvi, moje, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana. Onayara anamwane, akili, aikuru, omihodi. Mhupi waresan, olipi heriwa eyoja niroro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministru, nekota ya IRPF 8.000, wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko sekumi mutia na nisotunku sora pali.
2: Dodoma, mwiwana no mosa wuku melako wa Tanzania, umbrume niwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni suru pali, nito kumutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashi tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato domogo, akala wera onirwano etonyero enihimi wera vekekai igulusha wa Dodoma. Muruba ngure la nguwa ya, no oniru hetonyero enihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomirele lo sotene, mwiwenano la untumihawe, wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele egulisho Dodoma, tiore ra nioro romelea, nepanyane ya murete ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki huwa ya, akala mpuro sintumi huwa ya, elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina, Sato Doma, Mwate Arami ni 87-187-0001. Walamu hinama e-maili, kpl-mbk.com munipanya wako vea.
3: Smartphone musia ateko no onlimali yoni po bibinzo mamsmabale muno murumela ka ya kapele mungwe haka malipe lwawi na ve murumela ka kutalihiku ahonebale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mosa ole pari or romelea ni mala burowena nano baba elocha telocha ya teko no wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mosa enkwei heri omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene. Tekono oni woni herene mutinto mosa wa spark 50 mutinto wo tiwoli pani wa romelea mukale lwaya wa patria wali pashantapu orina ewere lyo ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene egeman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawere lyo yoku miha elatara toyowoni ya oratene ni egekai tekono al Awo, kutani kumamurumele kavale onone lele ishuterizia. Nimuni bahiwa nromele no murumele ya kapile muwe haka maripe luawe. Sore resi mpanyari ya mtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika ya tekno.
4: Rubi, empa onakiliwa leto baker paker. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelio aletro paker paker teri etakanyu enipanyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakala lea weyo osueliwa wakelio aletro onatatanyuwa ya ni orata wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale lwanyu ninno vahani itanlelo soromelea na vesoko ya hisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So tendi seyo mukalani opanya oporeo la pahi inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mututerio musia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani panyanea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, vanipanyani akurukurerie osoma, opatiri hiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamasakamosa sinderi hela utoburu. Inamashashe, vanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu, murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni. Akaraoke

Noma le khotro yo pateria mo lomunkuni ana mashinta e khotro yelo ya e pacherinha otuki ha miigwana no wailapo varari kwa ipolitika sakhanle owa kuva unuheria olimunku okomane wa khotro waika wanigwa ilapo seyo sari ikolonia seyo saphela wishinuheria kwa mpandra muhaku ilapo seyo sari tukiheria sintoko ana mahima mihupi ana mashinte khotro yo pacheria ya molomunkuni ya phela weke khai otukiha woishova ilapo ni kolonia olipheri wa kaopaki wa ikaruma sa khotro seyo sakhanle okhaliheria unuheria miteko samikhapelelo sekane tefeza

0: wani hikuna rolele lo tukule lihani ba hikumi lo kumili matana mali amwero agosto mwaka 1928 wakiri kuingwaya miwunano kwa Brian de Kelonki lakanila natapwili weki somwa ni sanju agosto Jamal Afonso omaki nani.
1: Mala ukumiheria sani huku ni so kumelela.

0: Mama Rosa. Ei, kai hera murete olole kitumia kolo chau wa kovi. Ei. Kinono uithono rerere ni murono kiwerea. Ero huele no kiviha.
1: Tata juao. Nka tshukulani maito. Murete olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina rerla to uria. Ina masa onsin nokwa. Ni etu emosato empaha etaya huani kelela ona thwa muruerio
0: mana nyuma ya marosa baka ahiru maele murete yolo lakini kelo were ka sai uwi bashi twala no komali hamiria
1: ni mukale lo mahikwene tata juao situ sitwene ni nrumela makuku aloko etura ni eturumu ya shinava murete mmosa ohilimva ona kapela musi otene ni onikapelela etaya hu mpaka kalai.
0: Ewe ke kai mama Rosa, nimekinona were matahu kerere mirisi nchi pale.
1: Nto ye yene shapeka nde siruyulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma, ya ale paka nle eturumuyulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo, muhina wa mirise ye, nimpanyahu, opaha makalahu, wohubu elatuuha miri mutakwani. Onyanya sa etakwa ebula enni tiawa ni yatiawa no swela wira etala yoni phanyavo
2: mulimi muiwa sana oruwera we matanyo onikumelela variyeri wathaya wohiyaka urumela mirete murumele ke mirerelo iye soi khala mirete mwakhapele amusinyu masi ni ashinama mwaleke mire matamanyu mororomele heke makala mututi ni orirela wathaya wohi honona etakwa etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi waresan olipheriwa eyo yani roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutani sa projeto mando wokaliheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.1000 wokaliheriwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko sa muruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
3: Mwapara Janeti Hortensio Makomaso Esharia kinakula mugutani mosa mulu pale oneta mukoha wovinya wampula Orwaka o Lorenzo Marquis e Kalaile o Lelova Maputo weyo o distrito Marraqueni onke lawira nea nera ni mosa no woni heriwa mirerelo vanlaka ni wene de kanle nana koso ndirwa fasin mukwa holola wa mutano ontuno patirhiwa mahiku ya traka miloko meraro ni mosa wa mweri wa agosto roma la mahiku matanda mosa mweri wa september onke lahu onroa mukwa haya wana miloko mitanda mosa ni mosa vanto mugudane momoriaka athu apia mu miloko mitanu na athanu ntokwa swili hawe mahole la mosa ovahereriwa wena ve okale owone shisha mukwa hene yola kwa mugudolo na kushatwala androa oniranila nafasi onikuma omwala ni wehere miteko sa ikafrika na nakoso wampula basu ntunaka ola vula na va ti mosa mosa wanamukwa hayogo orena humu maholela amiteko sa muhaku otsiritu wa malema Antonio Ipo ontuna onsuliha wanamunasheni wanete tae mukwahola na muro vinyuweni wakati wakani wampula novira waltu moloku wampahari wakati wakani neta vava nipanya ni nikanyanyaka opova provinsi ya Zambezia mkahaya a direttore Antonio Ipo mukwa holola ni vinyo wampulo ruwa kwa putu ofasi mone lwaya oneta sai uvinye sai wampulo
4: eka wa amose otene provincia nakala elapo e wampula kina hala wa vaha amone amose otene ni washa liha amose otene ya koholo o hima nakala we ntave maho wa weta okuma wampula yo nrakano eke kaitie muiwalanyo makinola we no vinya wampula vanina nava nimphanyana elapo ya osampe esia no onerio omolokwe naha ya koholo vakhani vakhani nto ora nivinyaho kereko kati nivinyaho kuma wampula rakano okela oweha weha no heta salamene nihane jaka salamene nari musawa hula okhalene vakhani vakhani vakhani madiji vadi madiji vadi nihane jaka vale wo muhela muluku holo vanto va ni khanyanya wi ni hiyeke elapo ela omolo kwe iyaka holo ilapo ikina wewe va karaka no wi oweha weha musawa ni mumu tiela
3: no so era wira Antonio Ipo kahe kini sina niso vila en lela no papa ni la Ipo kahipu kahipo
4: Ipo
3: Ipo eke kasha
4: Ipo
3: ama hole la miteko samuhaku omalema are muhina mo kwa hayo la o province ya Wampula ndro woni heria sore ra sa Wampula o fasi mashiva wa mone loya no so la wera biko asinche ni ren lya ya mpanta ni ran nan no fasi atunaka kahe ki halianle enone la sai o vinyuwe sai malaka ni ruam kwa hamutano ba no no ma vinyu proneo lo mu ibutano ba ela
4: nto o ke lo weha o wehera ikanyero kinona we no pahihera ikhomo mota ni khanya ho mota ndre ni ha ho heye ini hanyo wili piha wa muhako wa musoko wa ampula woni hera mahawa we he ni hipachenre ne oroa wa upola nroe ofasi o maputu ni no ni henre wa ampula weiwe na hira ni kur na huwe norera enero fena akandowi noni henre seye so wi khanyaya samusoko sa wampula nakala tho na hikala no tho amosi akina nene ya andota imatava makina ya rie ilaposo kina woni hera erano nto bavari na kila hueha we ela tihe no thanda we tihe yonon raho oroi hawo nto va ohima wene we ni roha ela nto no pues amapu yo re la tiele wi ropa pachela no piau
3: esiri
4: ropa pachela na piau na wi tapu na ni yo ovenshavo yo ni pachela hui nruha la ho sampula tiaya yo re ramala kina hala wi ka wope atu amose awampula wi okuma esumana eyo ningela ho ni yaho opachera ewe hawake mapani mwemwe anero motelevisore ni haka awuri ya gato adala akwa hala mashorna lisa ho adale anamuhima ewe hawaka iwaka ni yaho woni hera wowo loko na wampula
3: bien va engro o shukurela vala hinya yokale akile la wantaba ni kunya ukatuli na labana ho direktore uriwa kawe inamu na varia ya yisoshuda ofasi atuna ke patendre wo puro loria valo rikacha vale o hikande yo le oria no promo kena hoy
4: valento khala en va va tiva ke
3: un nela
4: va va ke ko len la ka no pachara we amo so the no we haine kim pachara va ko jiwa la o ma hukuma kavi ki gen la ka ofasi we yo ma ha we khala en na miro du si wa to melo pare u du si we vanto tham herua no e pachara ka ro tham herua ka ro mo koni no ri ka channo ki jompale nihiku ni mohapa he yakhele yakha sose ni vindre kini hakirene wo nto kipachere khalai ototo pelo kipachere khalai kirene mwana kirene extensionista
3: I don't go well yen siwela wo makole
4: khala ke hilo hera ka tho wo kino wo eli hiwa mucho ha wela mwana no eli hiwa asala ni mwana
3: bye bye
4: to wore never yapa he
3: Yeren de loren o male mawiwe.
4: Hoye ki ha kiren extensionista o kuma kireno para patho kina tha mi hero ki ha ko o ya e miwe ki ha kiro ka to we in a rehero mi hoko roko samata nton kina chompele. Na kha lo kha le wora mi va ka iko kha ka mane naka empiro a hula orene pa hine he orene musewo la orene pa he o hikhale ne alkatrao orene wa chaya nchupin ri pwe pwe mo muni vira homo nto ki ha ki verga ko ki wahano ki wahano ki vava o mote ko waka huawe sinku mi ka amira mane naka o wela ba hiku ba sheshe mathanu ya ba na mari hesu manantero ne ta kam phiron nto ba hiku ana ba ne raka we ba hiku ma ili phiro thipe ko kinna kupa limio we april o tipea mashokelo weha no ada ni kiwe yorga mashio ro thuma mashokelo weha we kalaene wa
5: wo
4: virgan musa wala waro khanene no ma liti akum akumae akuma maho we hen varia na hili malili hana we mushukira ke pahe o khali ke mahiku maili wo phi maputu mashivava ni hani mwerke sumana nikona ka nikona okoroko sabari nakhanwa niwa nyama pasa hiwa khale bo ne mushasha mosa bale so apanya ipala wa apanya karamo
5: akhole tuna ka
4: akhole sununa ka mphironi ntolele ba irbo ipa
5: kwatuna basi uririo no urie baba
4: uririo no ura wakhale we okone ba no okone rakhalongona ba lakati thala ya hiwa akone ba lakati nakhala oba mala khumu konshene tupe puri okushede hiwa rolo to khane wa khala wa rutro soni bale nto vaba ba he nahala nerge bakhani agayo mashka yo himene yo tsopene tele yo kipachare khala igirene mwana
5: asanti va atuna gokale khandi ayo walela ana yala ntoko yo himindiva ba nakhala yo ba ke mwira

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkarama mkilatiba. Musuele wira mutia nowe melela. Kayono oyako kala kawurimi kawe. Mwano lumurupandia we. Nuwoni pavelo oya. Neyoya yo kitimana. Wi onaka na makuva. Oko malela, notopo rene.
0: Masi onhimwa kawe mutia na owe melela. Kivandrele na oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune oyaka moje, anamuruwa, matuvi, ihoba. Ni makuku, makuku ya lori pelela cha amata mahume muhihi wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makacha miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa meri mitana mili samanu wawe, eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwe sana. Ukumelo katunamu yariwa umwana mpaka mieri mitana mosa. Mohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonyati wa orateene. Hatane guleri emosa ya matuvi e pepene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano eyo etu nkele mukali heromba haikuru amusa wampula musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana oya moje na murua matuvi Mihoko roko, sohi helu amirete, guowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, loviri ha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helu wa matuvi, mwoche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana. Onayara anamane, akili, aikuru, omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani uhuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokaliheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, wokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwe rio sava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
2: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelapo wa Tanzania, umbrume liwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwele nini pakatoa ibazi solili ikani ni zulu pale mtoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuwa sawanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hato Dodomogo akala wera onirwano etonyere inihime wera veke kai ikulusha wa Dodoma muruba ukure la niwa ya nogo onirwa etonyere inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma nyuma ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene mwivadano la antumihawe wawi mpaje ihisapo so kuwala mpavele urupa sana mmatele ekunusha wato doma tiore ra nioro romelea nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama e-maili, aroba, kpl-mbk.com munipanya wa kuvea
3: Moniwa nupana neno bora hevo sisu ni minuto miloko miraru kathe mnikela nyura na laka na soku mila sawampula mpanto lao pakerea na shirika mteko rosario angelu ni Abdul Afai
4: Radio Msambika Nampula.

0: Só com melhaça, wampula.
1: Janete Hortensio, bom dia niano pentahuni muniwa. Evo sisuila yena masheshe, mahiku aneta miloko milini matana manli. Mweri wa agostu, mwaka wa 2026. Wanroa huren la, mahaolua na nye kampanya, yopavela ovahi wa mwapo mpe wa anamane o mkupure ekumele o segunda fera enirwa. Nabihapara kina kuna uri anele, okoma ili wa mteko opa kiwa minyoku sa mshikola, uwiriliwa anamane o mhikware. Ia nisikina atima sinroa husuwe la wampuhara wanlaka na hunena na soku mela sawa mpula sevo sisu ila mpandu la opa charia itoki hiwe naku mehiruwa ni abudhuli ya fai uoka lihiruwa omakina ni Rosario Angelu na wapentelakani oni urean la wamurara lovo bondia. Na vesisa ni hinaku veuri ya lihabari samlaponi wa humu nisikina kiselapo soko pela sindoka la soma liheria wanlaka na hunena. Nendova hamasu mpata ni amuteko, Janeti Hortensio, wira ontapulele habari ila, ensuweli ha ekampanya wapa wlovahi wa mwapo mpe, wa namane o distritu wa mkupure, ekumelo segunda fera.
2: Mwatelo wa shinamane anivika na ikonto miloko mesheshe ni sheshe, anamu yaruwaru mpaka yaka ithanu samunuwe lwaya, e distritu wa mkupure wa mpula, animu akame liwa ne kampanya yoba hiwa mwapo mpe oreta wa sarampu. Oreta ola opatungwe mkupure mweru wa julu, ovinre ni mpaka umuto lava so mwale hiwa miahamu loko ni sheshe. E kampanya ela e mpachiri wa esegunda feira, enikela olekela esumana emosa, nave enroa uholeli waka ni makuru anikela omwetaka mawani. Ni mwatilo amateki ni kumiloko itanamosa ni atanaili amwalanwe kumi ni mkali herio wa maholela amawani avadistritu. Maholela weheria miteko savadistritu mutiana ni sotunko mkupure wa mpula Afonso Amoni oso ilawi omuto lava amateki ni kumwalanwe kumi. Aniva hereria ni miteko so wale ilhere anamawani okalela ekampanya yela. Yes,
3: o que nós pedimos sempre e falamos nas nossas palestras matinais, nas nossas unidades sanitárias, é que toda mãe que tenha seu bebê menor de 2 anos leve a criança à vacinação.
2: Nilipi heri yahu ohima mpalestra mwahu o centru wekume watu mereri ya ashimai otene yale arno mwana ohimaleli he iya kapili umuro uha obahi wa mapompe edistiri tuwa huila yokala no mwaha mmosa omvelaveliha oru mwaha mmosa ana mwani otamaka ekulutu na ekulutu masi mwaha wolima ni wavya maposho amuhaku ori mkali no mmosa onisha ngiha mwaha wira akala anamane ahimba hiwa mwapo mpe.
3: Então, se nós temos as crianças não vacinadas, o vírus de sarampo pode atacá-las sem nenhuma atenuação.
2: Afonso Amoni Mahole na uheira miteko sawa distrito mutiana ni sotunko mkupure wa mpula osweli haka oreja wa sarampo. Mihase ya mloko ni sheshe simwale iwale so neleliwe opostu administrativu wa namina ni mkupure sedi.
1: Nilelo mbacha ni huyo la tole mpe habari ncharlana, ela ensue liha okoma alili wa mteko, uopa kiwa minyuku, sa mshikola, uwiriliwa anamane, o distritu wa mhikware.
2: Ama holela e distritu yo mhikware, anrua akomala kamiteko, sope kiwa minyuku sa mshikola, iniriliwa wui o ikalenashkola onikela okilatiki vati. Miruku ia, wamonelo amushatoro e distritu yela Juan Zampula, inireluwa wavireluwa ikalelo rata, samiteko sosoma mono yole, wopahari wa provincia ya Wampula. Juan Zampula, oswela we, miteko ia, inikoma aleluwa na ashipapa, anamalela anamwane, amaholela amawane na tuohiana hiana amawane memo, irumeluwa ka mirerelo inipanyani ya va distritu. Maholela ola oswela we omuta olava woto wa musuruku vantune ya wavereriwa miruku sokwe heria metelo samwalano wosoma.
4: Na verdade, nós estamos a trabalhar com os conselhos de escola, os pais encarregados de educação, com a direção das escolas, para a produção de carteiras escolares.
2: Weke kai hiyo, nevara miteko ia ni mkali hero, wa makuru amushikola, ashipapa, anamalela, anamwane. amaholela a muxikola metekoseya soopaka minyuku sa muxikola omuhikhwarenno khasireere itakhwa itakhwa sahu khasi khanle ootupheliwaka n'atthu nihiyaano khunahiya siiso omuuta olava atthu yaale anuuhamirise iya nihiyaano khunaaphwanyera na varavale niwaakha miri khunapakela minyukhu
4: a produzir pancos escolar fizemos esse lançamento a nível do nosso distrito
2: muxatoro e distritu yoomuhikhware wamphula ajwahanza mpula osweelihaka miteko innikhomaaleliwa soopakiwa minyukhu sa muxikola
1: opoma wa maputu ekhumelo esegunda fera enirwa onoorowa owiiraneya efera ya fasi onrowa oniheriwakamo iye siri sa mireerelo sa muhakhu seelapo ahu gile tumaki naatonrowa osuwela onlakiheraxa wakhamusakhamusa soololiwana ni efera yeela
5: makhomaso ekeekhayaai omuuta yoolava niphuru na wamphula ninrowa omukwahani miloko mithanu mosa ni emosa na fasi nimphwanyaneya neettaka eprovinsia ya zambesia woorumeela mukukutta mukutta yo muulupale okunxe nikhuru yenla na atthu miloko mithanu na athanu ekhumelo anamaleya ihapar ale ankela wooniherya mireerelo saya makhuru oowiina ni opattha vamosa ni amahoolela khamusakhamusa aafalume evinnye epooma ewamphula evoosiisu ya enamaxe yeela na wuupweliwaka ophiya otshiruta omarakweni orikaca omaputu ohiyu wa enamathanu yeela nnakhala evoosiyu esaapatu woowuupweleliwa mukwahoola omalela mahiku manli hata mararu olavulaka ni radio mosambique antonio ipo ori mahoolela a miteko sa muhakhu otshiruta omalema woosweeliha wanamuna vanoonelaawe mweettelwa mukwahene yoola
6: kinoola wi noovinya wamphula vaniina nava nimphwanyaneya elapo ya osampeesiya nno oneeriwa omoolokwe nnaha yaakohoolo vakhaani vakhaani nto woora nivinyahu keereka okatthi nivinyahu okhuma wamphula nrowaka nno okela oweha-weha noheetta salaameene nniha neettaka salaameene nnaari muse waahuula okhanleene vakhaani vakhaani vakhaani malijivali malijivali nniha neettaka vaole woomuhelela mulukuhoolo vanto va nniikhanyaanya wi nihiyeke elapo ela woomoolokwe nyaaka ohoolo ilapo ikina yoyo va kaaraakanowa wi oweha-weha muse wani mumu ti yeela
5: mahoolela miteko sa muhakhu otshiruta omalema antonio ipo osuwelihaka inamuna vanoonelaawe weetta wawe mukwaha wa nikhuru na wamphula ninrowa oniirani miloko mithanu mosa ni emosa na fasi niiraneya orikaca mwakhoola mutanu osuweliha wira wamphula ninkuxa nrohaka oniirani wenno na moolimo ikuni sooreera saya sa mulaponi ekhumelo mapooxo ale a muhakhu mireelo iye sa miteko soolima ika afrika vamosaru niikinaku wookhaliheriwa ni eloja a croveti entume vitta ikho so sooruweryana mmatta ni wookhaliheriwa ni eloja a croveti wookhaliheriwa ni eloja a croveti wookhaliheriwa ni eloja a croveti entumiha vitta ikho sa mmatta ni mihuwo olavunle timiyo gelto makina wootthaatthara mukwaha yoola wa nikhuru na wamphula ninrowa okhalela niirana fasi
1: nihooxukhurelani gile tumakina meelu na ikali tolempe hapari nrowa omalihara mithoonyeryo iya sa reportage ensuweliha ophwanyaneyaka musurukhu oniireliwa otekeliwa muthato wa muro na tete
7: ookhala musurukhu okumihiwa niwiiwanana mmosa elapo ojapão onlimaliwa nijaika wi ovaruliwa muteko ootekeliwa muthato a moro na tete erampha ya mulaponi mwahu mumuloko nttharu enikumanihiya iprovinsia sa wamphula nno ni oniasa opacerakweni opora ole aari muthato aatekiwe khalai yoowo okarakanyeliwe ni masi oowaatta wa mwaha ookhala muttetthe a myaako ohoolo waya ootekiwa mukinaku a yuuma noola ohina vahaani oromelo wookhweiherya ovira voipakhire suulupale opopihaka otthikela opwapwa wa mwaha wookhala wira mahiku ene ala epula enrupaka ni makaca miho erampha ya mulaponi mwahu muloko nttharu ti amuraarelo muulupale wookumaaniha ephantari yoomayaya ni eprovinsia yooniasa ni woowutho ilapo sa muttetthe winterland ntoko nlikanyiho elapo yoomalawi woohisuwelihiwa kavi musurukhwene delegado oniweherya muteko wa irampha aani wa amphula nno orest zenzela oosuweliha wira ikatra sotera se olika na muhina omtenke se yo la wa jaika ori wela po yo Japan wo pavela odeki wa muthato wole paneya yo wo onupo le liwa opachiri wa mahiyu wo pavela okwen hiri wa we ana munjene aneta sana ni pakira saya na kena ku mwento
8: a ponto sobre una tete faz parte de plano de reabilitação
7: mutuke le wole hiri muthato amorona tete ola mu puelo ore muhina mamiteko se yinu kutuki hendria hongo vara ni o akenuka liheri wa mtenke suwa jaika wokuma elapo yu wajabao eni paveli yuwa vaa oranteli hiyo mutato ore oporo yole onkela otekiwa ni ikaruma soro romelia ni soli paneya wopavela we okale mutato o hinkela to opapwa wahi kumulio mutato yole mwani inano wopieka isumana ipili utuli ni enikela hovar moto wala vaa opavela oranteli ha oporo yole mutato ole oneye owareya wopelo kuhira wera anapo herenlo viriwaka lipelela ko oteki oyo o himmale wi ono oteki one ororo melea mutako lonke la ho barava wo barala mutato le khrone yi bakane ne ne pavela ko hira wera wera ki tukhiro ki khalelo wo we oteki o mutato ororo melea yo wo thene hi on lipelela hu no su wala wera opachiri hi we khalai u puoli le mutako wala wo oteki o mutato moroyo le wa muhama ko tako thoni holi li ha wa pahero gati Masa mkwa hola, nukhalda nrobele wera muteko onikela ogariwa, wapawelo kuhiria mweteliwo sana, mutato yole.
8: Está dentro do plano, acreditamos que vai ser bem direcionado dentro do próximo ano.
7: Oreste Zenzela, delegado amtenkeso amulaponi mwohoni wera zahirampa, ani wa mpulano, ni mwupuwele wote kiyo mutato wole paneya, umoruna tete, mwina mwe rampa, amulaponi mwohoni mwokon taru, wapawelo ore rihili wapweteliwo, okuma omayaya, wolrela i provincia sa wa mpulano ni oniasa.
1: Ni hoshkurlani meru naikali. Na visisa puwa malihendria huo kumihara ni mitonyaro sa reportaje sa prema nyahu. Wanihalela kapahi o malihara nlaka na ni habari sa mlaponi wa humu ni sikina selapo sokopela otapulenliawe Janeti Ortensiu.
2: Atu aili aho kwa mosa ovulala mwaha wa hasara ikumelele nsana. Yo kumulana mkukuta ntaksi mota e rampa numero 6 e distritu yonyamatanda e provincia yosofala. Atu ya panyene ya operiole kumelele yo takalaye la. Aswe lhawi atu ya la akuye ya riva mota ni okathi ya mananiha ya urugunua. Komoraka ni kopitiwaka ni mkukuta. Teknika opuro onakililiwa areta wawakuvevo espiritali rurali onyamatanda Amelia Mati oswilhawi omuta ola. Mulipa yola ovulala onipanyene ya ololiwaka ospiritali weno. Onihimwa okala ehasara ya neili ya taksi mota enikumelela esumana yela e provincia osofala ya likeleleaka atu asheshe opote ya. Sana aho kwa nakulu mmosa. A pitiwe to ni mkukuta e rampa numero 1 e poma yoshaishai ogaza. Onihimwa we yola. A mala okurua mkukutane ni kopitiwaka ni mkukuta mugena. He komite centrali ya partidu Frelimu yosu iliha wirane ya wampula. Mutuku mano. A mkwa haya anamuloko ntaru wa partidu Frelimu. Mahiku yetaka miloko mili mpaka miloko mili ni matanu mweri wa julu mwaka wa 2027. Ola muhupi wa swelihiwa uhiyu wansana ni mkulupale elapwa hudanie shapo umakisaroni wa mutukumano waneshe wa partidu yela. Mkulupale elapwa hu oswelihawe mutukumano ola kamusa kamusa indiruwa ovaneleliwa wawahana ovaneleliwa mukalele wa partidu Frelimu. Mwalano ontoko sa miha sa kirini mlapu mahumu serniki. Ombara nsana omaputu mlopona mmosa mlapu mahumu. Onihimwa okala maholela anasusugi. Amulakase hale mutu mmosa epoma yomaputu. Serniki osuilhawi mlopona yola onihimwa no yota kalayela. Onihimwa to okala maholela. Arumihe olakase hiwa mutia na mmosa mwaka wa 2023 mweru wa mayu. Mutia nene yola. Ari amulapo mahumu irla mpanta mutenkeso wana muhaku. Ilari ulondi osu ilawe mulokwa na yola utuke lingwe. Arumiha obari wa miteko seya okalaka wafika tsul. Obari ngwe nsana umasikoni umahie wajangeni. Ilapo sokopela sakartari jeral aunu Antonio Guterres osu ilawe onaveriru wa mirerelo sayolya mamusaruna atu wireliwaka okaliheriwano amusi ya kame lingwe ni ihasara. Yosarediwa limasi o Nepal. Onihimwa we epulayela erumpe. Nyokolo molela opote ya watu emia emosa. Ni miloko itana mosa. Na tu imia itana sheshe. Ola kaseya. epolisa ya maporo yale yosweliha uphanyiwa mirutu emia emosa ni miloko mitanu ni thana mele nave amaholela oshina asweliha tho uphanyiwa mirutu miraro amaholela ailapo sowurana andwa akaliheraka yotakhalayela ni mukhalihero wa maholela elapo yela yo Nepal Malurana Haparsela Pa Hunila Po So Kopela, Itapulinwe Nikusoma, Janete Hortensio.
1: Nihosh Kurlani, Janete Hortensio. Navisi Sapomali Hendia Hukumiran Lakana Sokmela Swam Plan Pantra La Pacheria, Wevo Siswila, Wena Mashashe, Mahiku Miloko Milin Matana Manli, Mweriwa Gosh to Mwakawa Dojmili Ivinsesh, Lakana, and Tokihuni Kumhiriwa Niabdulia Fai, Wokalheriwa Omakinani, Ne Rosario Angelu, Kwaherini.
0: Soku melasa wampula.
2: No shukuru mapara Abdul Afai. Nisi sano pentahu ni muniwa. 9:47. Nike loko heraka ni masipo mustudio mumpake 9:00. Ni minuto miloko mitanu. Nike la hunto wala naka. Muradio manyo.

0: Eko, Jules Tumakina.
1: Makomaso, Eke Kayai, Omuta Yolava, Nipuru na Wampula, Ninroa, Omukwahani, Miloko Mitanamosa Nemosa na Fasin, Nimpenenea, Nedraka, a province of Zambezia, Urumela Mukukuda, Bugudayo Mulubale, Okunje Nikurienla, Natu, Miloko Mitanuna Tanu, Ekumelo, Anamale Habar, Ale Ankelaoni Heremire Losaya, Makuru, Owena, Niobata, Vamosa, Ni Amahola Kamasa Kamasa Afadume, Evenye Eboma Ewampula, Evo Sisu, Ya Enamashela, Nau Weliwaka, Upia, Ochiruto Marakweni, Origaja, Omaputu, Ohiu, Wa Enamatanu, Yela, Nakala, Evo Sue Sabadu, Uweliwa, Ukwahola, Omalela, Bahikumanli, Hatamararo, Olablaka, Ni Radio Mozambique, Antonio Ipo, Orimaholela, Amiteko Samuhapu, Ochiruto Malema, Osweliha wanamuna vanonelawe mwedelo mkwahene yola.
2: Kinola we novinya wampula vanina nava nimpanyanea elapo ya osampesi ya naha ya koholo wakani wakani. Nto uwora nivinyahu, keriko kati nivinyahu kuma wampula nurakano okela oweha weha no heta salamene, niha nejaka salamene. Nari musewa hula okanene wakani wakani wakani madijivari madijivari niha nejaka. Vale wo muhela muluku holo vanto va ni khanya nyawi ni hiyeke elapo ela wo molo kwe iyaka holo ilapo ikine wewe va karaka nyawi oweha weha musawa ni mumu tiela
1: mahole la miteko samuha kuchi tu malema Antonio Ipo osuili haka inamu na vanone lawe we trawe mukwaha kwa Nikuru na Wampula ninroa onirani Biloko mitana mosa ne mosa na fasi nirane urigacha mako la mutano kusweli hawira Wampula ni mkusha nroha kwa nirani wenu na mwolimi kuni sore rasaya samulaponi ikumelo maposho ale muhaku birelo iye samiteko solima ika Afrika vamosaru ni ikinaku wokali heriwa ni eloja akroveti entumihabitu iko sa mata ni Mihuo, olavunde timio jelto makina, watra tara, mkwa hayola, Wanikuru na Wampula, ni nroka de la nera nafasi.
0: Ni hoshkula ni mpatani jelto makina, ni atu yetre mkwa haworera. Mihabara ntarlana, tilen suwe liha, mihasi kore nyiwe, kwa mahiku mararu okiseria. Eshirupital centrale ya Wampula, yokore nyawa yuora so okiseria, miloko mitana pili ni pili, Mutana niho wokwa watu araru, muhinamwa ihasara asa mkukuta, sini pieria, miloko mitani na sheshe ni sheshe, muhinamwa provinsi ya ela Iwampula. Ihasara asa mkukuta, sira niyo obairo na mikopo ni oposto administrativu ya wanshilo o distritu ya Wampula. Miyamu hupi eshirupital central ya Wampula, Antonio Carlos, ohajera wira, wohia okwa watu yala, ebangu sokoru, yo wakelela, areto ohia na hiyana ani pieria, miloko mitani nenli, na akina akumuloko, Yarina ikacha miho zohi ya na hiyana. Antonio Carlos, mohachara nulake hera wira, okati yowo, akapele liyo olika niheriwa, areta ya la, yarina ikacha miho zohi ya na hiyana, wa mwili haya, ani pieria, emie mosa, ni atani na mosa, wa iya la, akinaku, ya kamili yonoreta, wa AVC, na bakinaku, miloko mitanu na asheshe, ya atupeliwe, wa inamu naso hiyana na hiyana.
3: Dos serviços de cirurgia foram observados 181 pacientes, operados 2 pacientes por oclusão intestinal.
0: Wampanta wanloliwa makwata, mwakelela, areta anipieria, emie mosa, nimlogwe tana mosa, nemosa. Waiyala anli, yoperariwe mwahawe kacha miho sarinaya. Na vya mwala anumkina kuu, wamita kwa sahuse yase, shirupital central ya Wampula, aloliwa, areta anipieria, emie mosa, nemosa. Ya larni kaja miho toso hiyana hiyana. Nave akina kubiloko bilina nli, hapa shari. Nave mwate lo munchene, muhina wa reta ya lotene wa provinsi ya ilai Wampula. Tale, opa nyoreta wa AVC, kanle uma wa erutu mpanta mmosa, ni wira hutrompozi. Nave watu mera na mkuluiru anama wanu utene, wira, ewe hereke mwili haya, wa inamu nasoli ya maaka, okala wii wa ikumelo. Iyaka, miloko mitana pilu ke lako holo, hindi kumiheria umiholi kaja miho sayi nisei yeia. Mvukulelaka, etuyo wele la shiwa vanjene, iyo la sinjene samakura, ninateleke, otima kasa. wakutani hiku. Washaka vale, uwer la ota la mwili ahu, wakandli ahu sisa, uwer ya ushinta. Mutani na horeta sisa, wapwela kuna akamela.
3: Dos olhos e gorduras e também optar pela prática de exercício físico rotineira, de modo, acima de tudo, a retardar o aparecimento deste tipo de doenças.
0: Minha amiga é o Hospital Central de Wampula, Antônio Carlos, a Sueli Haka, Mihai Kwerenyiwe, Waiwora, Meloko Mitana Pili Nipili, Sogi Seria, o Hospital Sohia Nihiana, sua província Huela e Wampula. Janete Hortensio Torwieva, ni habari Sueli Ha, o comadre o muteco, o paquiwa minhoco samushikola, o muhikware.
4: Amaholela e distrito yomhikware andua akumala gamiteko sope kiwa minyuku sa mshikola inireluwa wui oikale na shkola onikela okilatiki vati. Miruku ia wamonelo amushatoro e distrito yela João Zampula inireluwa wavireluwa ikalelo rata samiteko sosoma monoyole wopahari wa provincia ya Wampula. João Zampula oswela wui miteko ia inikoma aliliwa na ashipapa, anamalela anamwane, amaholela amawani na tuohia na hiyana amawani memo. Irumeli waka mirerelo inipanyani ya vadistritu. Maholela ola oswela hui omuta olava woto wa musuruku, vantune ya wavireliwa miruku sokwe heria metelo samualano wosoma.
5: Na verdade, nós estamos a trabalhar com os conselhos de escola, os pais encarregados de educação, com a direção das escolas, para a produção de carteiras escolares.
4: Weke kai hiyo, nevara miteko ia ni mkalihero, wa makuru amushikola, ashipapa, anamalela, anamwane, ama holela amushikola. Miteko seya sopa kaminyuku, samushikola. Umhiku wareno, kasirere itakwa. Itakwa sahu, kasikanle, otu piliwa kanatu, ni hiyano, kuna hiyasiso. Omuto lava, atuya ale. Anu hamiri seya ni hiyano kuna kwanyera na varavale ni wakamiri kuna pakela minyuku
5: a produzir pangos escolar. Fizemos esse lançamento a nível do nosso distrito.
4: Moshatoro e distrito yomhikware wa Mpula, João Zampula usweli haka miteko inikoma liliwa sopa kiwa minyuku sa mshikola.
0: Nile lombata niola ole pati habari kena kuyokuma omkubure ensueli ha e kampanya yopavila ovahi omapo mpewa na mwane we distritu yele ekumelo segunda fera enerwa.
4: Mwatelo wa shina mwane anivika na ikonto miloko mesheshe ni sheshe. Anamu ya ruwaru mpaka iaka itanu samunu elwaya. E distritu yomkupure wa Mpula. Animwa kame liwa ne kampanya yoba hiwa mwapompe oreta wa sarampu. Oreta ola opatungwe omkupure mweru wa julu. Ovinre ni mpaka umuto lava so mwale iwa miahamu loko ni sheshe. E kampanya ela empatiriwa e segunda feira enikela olekela esumana emosa na ve enroa uhole liwaka ni makuru anikela omwetaka mawani. Ni mwatilo ama tekiniku miloko itanamosa ni atanaili amwalanwe kumi ni mkali herio wa maholela amawani ava distritu. Maholela weheri ya miteko sava distritu mutiana ni sotungu mkupure wa Mpula Afonso Amoni oswe lawi omuto lava ama tekiniku amwalanwe kumi. Aniva hereria ni miteko so wale liheri anamawani okalela e kampanya yela. Yes,
6: o que nós pedimos sempre e falamos nas nossas palestras matinais, nas nossas unidades sanitárias, é que toda mãe que tenha seu bebê menor de 2 anos leve a criança à vacinação.
4: Nilipi heria hu ohima mpalestra mwahu o centro wekume watumereria ashimai otene yale arno mwana ohimaleli he iya kapili umuro uha obahiwa mapompe edistri toa huila yokala no mwaha mmosa omvelaveliha oru mwaha mmosa ana mwani otamaka ekulutu ne ekulutu masi mwaha wolima ni wavya maposho amuhaku ori mkali no mmosa onisha nkiha mwaha wira akala anamwane ahimba hiwa mwapompe.
6: Então, se nós temos as crianças não vacinadas, o vírus de sarampo pode atacá-las sem nenhuma atenuação.
4: Afonso Amoni Mahol na Uehera Miteko Sawa Distrito Mutiana Nisotunku Mkupure wa Mpula osoilihaka oreja wa sarampo. Mehase ya mloko ni sheshe simwale iwale so neleliwe opostu administrativu wona mina ni Mkupure sedi.
0: Niho shukurlani Janeti Hortensio. Sisa, pwame lihendera humitonya rosa reportaje sa permanya huo kumhirani. wanihalela kapahi omalihera nlaka na ni habari sa provincia wansuna asantu za kustu.
7: Ama huwala mwaponi mwaho ni wehere irampa ane wampulano arumili hawera. Paka mwari dezembro ni ruwa mwako mutano anomalihere miteko suri riha ni wapata irampa yo mwaponi mwaho numero 64 enikuma onamitili mpaka wangoshi waprinsi la wampula. Murumili hiru suli hingwe ni mahoila ane waprinsi wampula urechi sezela wenrumuti yola miteko sinisine teta urajeni. Urechi sezela uhima wera wakati yola sinivaru wa miteko soma lihiriwa soa taru ya pernishi ni wali wa itonyo sa transitu. Mutengeso wa munu wili humiteteni FDS wani waheri ya wera ama hoela mawani takanle owane la uturiha menya suti lihiwa shina mwane ni sota karasikina kusini wakamela ashimali. Wala mwane lusuli hingu ni Clara Ferrao mahoela FDS wampulano wala vula mashiele wakati watuku ila wa mtukumano wa mahoela mawani akandema lidere onivanyi hiniwa ya ikalelo soto rinhiwa meha soto rinhiwa shina mwane wapurinsi la wampula. Mtukumano yolo kailingweni ama holela metetani amushito sorapali wangoshi ni wamonapo yawo ayela mpanta mtukumano yola uniriliwa oto rinhiwa meha sintipelea wapurinsi la wampula soto rinhiwa ka ashina mwane. Mwatalo ashina mwane nivikana ikuwanto mleko mshishe nisheshe anamu yari waru mpaka miyaka metonumanu weluaya oshito mkupure anuma kilio mwapo mpe uniriligwa osekihi wareta wa sarampo. Wareta yola otramungwe omukupore mweru wa juju ovindre nipako mutu lasu nilingwa ya miha muloko ni sheshe. E kampanya yela nipachiri hiyo sekunda fare somana nirwa enikela olekela esomana emosa. Vavo makuru miloko metana mosa ni matekniku matana manli kumi wahilu atumpuwa mahoela mawani anruwa ya makilio kamapo mpe omukupuri wigo niri liwese kihoretri yola wa sarampo. Mahoela miteko sayo kumi, mutia nimeso otungu omukupure Afonso Amoni. Usila wero mutu yola mateki ni kwa nirwa alerea kamitaka mawani yirilaka we. Ana mawani, ana mwela mpanta mapo mpiyo wo, niri liwese kihoretri yola wanamunda kasa sarampo. Kwa shitu wa mkupure, sovuku wa mihasa waretu watukusha mpaka ipresentu miloko metana mosa ne mosa wapachirani wemiri metana mosa samaka yola. So ilingua miha sinivikana ikuwantu miloko miili ni itanu ni miye tana mosa miloko mshishe ni itanu. Mkati msaru yola tamwai sana mkupure so ilingua mihasa waretu wa malaria kanatukusha ikuwantu miloko metana mosa ni itanu. Mahole kumi mutiana ni mihasa otungu mkupure Afonso Amoni, wendre, kiwoni lingwo kwa mutu mwawadro la watekusha, wapache na mirimetana mosa, samuwa kwa mutanu. Umuti yola, shithiana oka ni hamela, miloko metana mosa na mosa, anruwa kapilili waka, iliwa kwa saki hingwa pwani wadro la watekusha. Wanivira ya sumane mosa, no malutuku iliwe merikatu ya ihopa, obeninzish, ni kwa sayo ni musipapa wa mpula, ashine enea ya ipanka sayo kanati wapacheria, urumele mapuru haya. Radi Musambiki wa hero wa Benensi na Mashiela kiwa heri ya ipanga kamosa kamosa soe kala mutu wadhepe shwene oporo oniri liwutumihi wa makuku imerilo sampahari. Atula vana Radi Musambiki antumihi Amerikadu yelo Benensi okuma makaburi Saidi ana Lazaru ni Muhammadi Huseni asuli ya sawera asheni ipanga seyo arivan lakani kanati ovolo wa sampuwa wa Amerikadu. Atushiawo arivati anima sawera maferekesa kamvolo wa mpuwa mwa mpavijau iya sari hapare sa mpuruvisi tipikiso mwa nisanju ya ugustu. Buwa tarde.
0: Nihoshu kurulani mpatani. Sisa, kiavote hanle waikanle hoshu kurulani epole avanha nyumuyoka nilaka na nasoku mela sawampula mpantrao la wanenli. Walelova na mashishe, mahiku miloko milini matana manli, mweri wa agostu, mwaka wa dojmili vintsesh. Lakana, mtokihiweni kumiheruwa ni Abuduli Afai, woka liheruwa omake nane ni Rosari Wanjelu. Kwa hereni.
8: Sokumelasa wampula.

kumele yava ke sentho wa mphaka pa hiya hiya we mo iphono re tra wa ehamu akala iphono re tra wa avese ri wa huma iwe mono mo ha huma mo eto mo to mo saiwe ba ko hukulela hiya hiya so puelela yayo

0: Ana parobera nira no fase mwa khola wa mutano orika chagu. Jito ma kana tatara nira la vanero ni amaputo tpshene amarakwe ni orika cha. Ba ke pra kotra vanete tra provincia wo sofala. Kuma ko Zambezia arokanto provincia wo sofala. Rajo to makina batar de hasuliliwa
1: makoma so mwapara eke kai ndelova nimpenye ne traka mukwa hayo lukuma wampula ndroka obrovisia wo maputo we yo ekumelo mahiku miloko miraro ni mosa mwiru lwa agosto ria horo male la mahiku matanda mosa amwiru wa setembro onke la wira ne ya nera nulupale no woni heriwa anakoso amaolimu inkuni orikacha o tsiritu wa marakweni Nto wa mkwaha yolu vinyahu ena mashishela wa mpulevu sisu. Vano nto eshekuwela ni hetra mkwaha wavakani kwa lawi nuovika na ipoma ni distritu kamasa kamasa. So provincia ya Zambezia ikulupale ni himi antoko omolo kweiwo navirela mpaku mkuba ni vikana mpaka ni kwadala. Vano nina etraka sisa ni kuvela ka onsho peno provincia wa manika ni vahana mukano. Ndo ni maparo makina kwene Vava aheme la wakani Ana mwiti mugu dolola We ala ni pavela Kuruwele vativale yone yowona Ntoko uri ya masi Ni yanla Tivani raka ntoki dodele mraro Ovarana ni ana mwiri lampanta Mkwa hene yola kamusa kamusa Masi watapasho wene Ni nrola vila miteko sa epatu eshekuwela Nikuru na wampula ni nroka La miteko sa fazimu mutano Mkwa hola wanamuloko tana mosa na emosa No latula, no latuliwa nikuru, no we na waepatro. Nsiripiti, no distritu yora pale. Nina alavuli hasento, ana we na yago, arimu akahana, asha nashithiana, asha nashilupana, amiravo, anakulu. Nya enrawo ni heria, eyunu inamuna enemutikinyaya o provincia wa o Maputo. Nkahaya, katuna wapateria, ama erimu kuhayowo. Ah, narka kanle mko hayo nkahaya kinimpatiria nkahaya ke vireba bakanisha kini kivandla ni muroko rakola nkahaya muroko raka sina nanyo
2: kini haniwa Maria Antonio Samuel
1: owanu rapali wampula
2: ay
1: bayrosheni vale
2: na mirabe
1: o na mirawabe kanyi rompubu wu pahi o mutiva suna kuko na pome nkahaya o na mirawabe o vila hoye ino vashagwene
2: ay
1: Mungusha nsiripiti murohaka mugumi wampulo rapali murohaka o Maputo fasi.
2: Ina.
1: We ntesa emu kwa hola. Murola tuliwa, murimu iruha, muenda hai?
2: Kirola tuliwa.
1: Ipa chendre sere ni weena nsiripiti?
2: Kipa chendre kalai.
1: Tenro hanyu marele kentona mwane ni miwe radi Mosambiku wani wampula hata otano wela po ahu. Ema kwa hela we. Nungusha nsiripiti nonamira wani nroho Maputo. Mojita ya kwa Pani mwosi vela nivo
2: Pani kisi vela iweke kaina No kucha siripiti no namirawa Ninroi ha omaputu
1: Ola mkwa hanyu sa opacheria Ovinyu namirawa mrowaka Ovika ni provincia Ola mahito koweta mkwa mulu pale
2: Mkwa ha mulu pale na ahito koweta Masi kaino woku mawuni Roko maputu kaino
1: Mwente wowe rapali unamira mrowaka wabi
2: Warapali ona mira ni kumaka ni roka uniaza ni roka wampula ni idistritu kamosa kamosa.
1: Na ntola woro wa mnaro wa Lorenzo Marque u digitiriwela po mnao pateriola.
2: Ina.
1: Nto mkwa hamunone la sai.
2: Kini. Ukiteli he muri mapahi.
1: Nyuma hetu kupia na mkanyua ulanari mnao pateria mkwa hayola. Weta mkwa hamurako mabutu.
2: Nare kino pacheria.
1: No pacheria. Enlipe la njivanto tevi. So wishuta, so wona, so wira.
2: Fakin lipe le la kami vanu tupia. Uwu. Konde sheshe tuira. Vatu kiriwe notirinka. Kubalinkiru hawela.
1: Muhawe nleji soro mabutu yuwa wetra mkwa huwa ula. Uipansiri putinlo. Mwini muiba, mwini muina?
2: Kini muina.
1: Hii. Tokenre mutana ai. Wazo mama kinyali amuse handlo wa namirawa. Na alabuli hika kina.
2: nikina la wili ha ama mai zaira nikina la wili ha shi na shi hima ko ani ka hinya ka isaki asamueli na sha para ka kina ko tampe to gilla bla na go radio ara pali adul
1: radio militaria
2: ai
1: adul sama na sumani
2: ina
1: ai go shi kurela
2: ai
1: mukwa hawa fasune tarota ne mas
2: ai
1: Asante. Sisa ni mpaheri ya ni vana laka ni ashiro kora huwala vava masana ashihima huwa niri lampantra nikuru na nsiri pite antuno kalela o fasin mwako la mutano. Ahima hola lupalihu. Mbereke mkuru wakayo nina labuli hakala nsina nanyo?
3: Migini tenua Jason Albano.
1: Nyumine kale anamira wa yurapali?
3: Nada migini kale bayro ya onamwali.
1: Onamwali.
3: Eh,
1: ka haya ba mukwa ho la ba munthake thakela munro anyu ngwele anyu kwarela yulupale munkelo wi.
3: Kiwagi kiwale riro ka nenro maputu. O fasi o maputu fasi.
1: Munro maputu fasi.
3: Eh.
1: Eh.
3: Eh.
1: Ka haya ba enlipela anyu wera tivi shaba.
3: Ba kilipela ka banina no ngwele ya o liatu ni kumeke.
1: Mapia ka u.
3: Na pia ka u. Nabare kamutakwa hunsu walia hune nabare kamutakwa ni kusheru
1: ni hamutana
3: mutana hula masime ka igene muina gino amana
1: ni muntu mno amana chuchu murepeto
3: ka nene baninyi waka chuchu murepeto gino amopa gino amopa batino sulu
1: ehe
3: awirwe umopa yonar maiti kinye kinni rowa
1: vanta mabutu yao hata wankumeila pasoko pela hata le amulapono mahu ibrunisi ya kina kwenye yi shede tele kituwe wehen siripiti norapali
3: ya yi pere pera kituwe la atuwa wanruhi wa wehen ni nimo ni hera tu
1: koshu kurela
3: nimi koshu kurela
1: mkwa hama suni roratene
3: roratene
1: asante siso anope ntaho ni muniwa ni paheri ya ka alubalihu ni malihi vakani Wakandu kako inhali ni kuruga na mkulu hote. Nika haya, nsina naya?
4: Hiruwa balmiru benfika amade.
1: Arimu hina wa ni kuruye nla?
4: Akerimu hina.
1: Nika haya, onroi wati wowe?
4: Mba ni nroa omaputu.
1: Aha. Omaputu mkuhasheni, nroke nireke nireke pahini, nroke uivo. Uivo atu ekumele vate wale javi hihe mirimani hai. Oni kwa dhala wa, o distritu, yemosemo sa yo provincia wa Zambezia. Baba mvala na muka no wanake taka ilegwe munroe poma ya ochiwapo okilimani na wanaka mono mukina munroa sisa le muetraka elapo mroka ya mono mukina ku na baba na mendea hova aku akina ni haya yoja yoguria pahe yomu iri wandiru wa sabele sena ya dupari hiyo
4: sena ya kerua balumiru benfika amati
1: nisiri piti nila nikuruna yanda
4: nisiri piti nila nikurunaka
1: animuira orapali mugurudushe nchavati
4: orapali unamira wape
1: wampula unamira wape
4: aha
1: atukulele nikurula mwakashe nandu upuela
4: nikurula orapali unetukulele 2020 zanovi para 2020
1: para 2020 vava ya katana mosa yena kansiri piti
4: aha yena kansiri piti
1: atwari ya kave
4: Nekuru maho
1: sana shitiana jana ndio kwana
4: ah no kana akina na hiya hu porge nekuru tinene ntanda ni amashi ekwa hela ninroa atu loko
1: ari muloko ba atu akumpa ki tuere ta henroke wo kalo por ba ya la muloko ala ani haya kala no mopa kala no mina kala
4: ni akala no pa kala nina
1: Vende nro medi haya wawe iha awe ile so kopela na alama na pone maho mumu nya e ha kumbe wona wiru sinniri waya o wane o rapali
4: va narro medi ha hoy atwa wona nimpela wona piana so weli hakina aku aha so aso wonle siri kwitinne nuwe ha ahiton ko weha ne waso wala ra anampula
1: I'm not a rapper. Opoma ekani mrampa ni mwila yopa chere mlaponi mahu kwa radi Mosambik. Wamukali herio welo chele mtumiha mirelo ye samata ni sohu wa iliako ni nama agrovete. Olavunle tijildo makina kwa tratara nikuru ni nroka la mera fasi mwako la mutano o maputu orikacha 2026. Kwa herini.
0: Nanto strepete na ona pome hia no rapale ne strepete na ona pome. Je to mwetsa mo kwa mo tana mo roko mapoto no mo rere bo thatra ni ran lava na fase mo khola motano rikacha o marra kweni. Nanto mo neta nyu ni kwa dala mo roka isa le mphaka o morumbala. Mo poaka mothato wa Rio Zambezi mo ri okaya provincia wo Sofala. Boa tarde.

Unaitwa ni wa Kedinaldo. Oleke mutri ni mi vavayo ni pakase kentoko. Nikeleke holo na huwaka ni huwa mosarwayo. 15 horas de 44 minutos. Wa kwa wali mvwa. Kama libera musi haka chike katepisha kwa pentana na. Masi woro wa woro wayo. Kongo kuluiwa.

Entana ke nari hai net vera se tunia yo no kwa wa kuveya la ven ha na wana ka ba tumu sia hu hata patane hu lelo onari hai kula we ra rwa oro wa yo ntombe marumbi nirela wokola makuva e khala yi ina thi wulu vala e asukathi wa verayo

Karoli, ramratilapo ya wa Tanzania. Tantani wiriana tikaka ya rongwa ya over kama sekama samete kusaya. Tantani wiriana matra akuya kwa kahata patulaka. Shop honey, Roca, my token, Maya.

Зайта Каролин. Pratam sa mika utuku la mikrosa pela mumereri ya kontenu mmosa. Uhana ukana kontenu la vala mpela wilipi himoto kula kontenu kana sete maklasi. Uruhe kopi ya bieti nasu inhi ya krepi yeti entidati. Uturi na yaka superaka zoi tono mpaka 35 na manu ulawe. Unakrepi pomela ya wampula. Aka mtoto nkoro mteko la wakonti roka mwale mulu palevo. Ukareke mtu orinanji timi na mteko. La mtu wakulo kato mpahili onabara mteko ya sarato na pahinyano. Wadu kusamika wakulo mteko ya sa okonti inu. Rikis mbache rupa hiri wa segunda fere semane. Semale hiri wa namata mweko mashishi mwara setembru. Mwako la 2026. Semate pahili tikiti ya va namata nu. Niku nukisiri ya mweri wa agosto. Paka mahiko mashishi mwara setembru. Mwako la mutanu. Entah pelajar pelajar awal pelajar mutiuk lava aku kontinu, okan le mutiuk masa wa aku sa aku sayu. Cepat tersalimu, milele.

Na nasi saka ya mukale lola. Mtoko no vile liwa. Mukale lola wana wangu yulu vanle na mwari ahata ya. Kaya nona sore arunari.

kamuri sana hoye. Mwana luthiliwa kuta ni hiku mwetra mwakulukana. Waka teliwe. Kovra rupa mukaka. Wanto mwuteliwa mwuneti ya tololo mwata sheni.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkara mkila atiba. Musoele wira mutia no we melela. Kayono oyako kala ka urimi kawe. Mwano lumurupandia we. No woni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. We onaka na makuba. Oko malela, no topo rene.
0: Masi onhimwa kawe mutia na owe melela. Kivandre rela oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune oyaka moje, anamurua, matuvi, ihoba. Ni makuku, makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa meri mitanda mili samanu wawe, esheni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana. Ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba ha mahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana waka ha noje ni mosa no wape iwa nonya tiwa orateene. Hatane ikujeri emosa ya matuvi e pepe ene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano eyo etu nkele mukali heromba haikuru amusa wampula musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana oya moje na murua matuvi Mihoko roko, sohi helu wa mirete, wawu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, loviri ha mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helu wa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana. Onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja niroro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Gokaliheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, gokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko sa muruwe ryo sa va distrito ni miteko se kumi mutia na ni sotunku sora pali.
2: Niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wemutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe Itonyeri sa makutula, malepa, otela, ankala mwerutuni ni kangwerea. Ya hilo uliwe, vuwa kuvea, anitepa anamuhosha mutu. Ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni. Akala we, mokala na itonyeri siisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni mureti haya mahala e ministerio ya ikumi. Okumi orime neni ngao. Mukali herio wa eni alieri Mozambiki.
3: Ola titraise. Meni hikunluayo. Ano pia holo. Notma mkukutra. Mutekwa yolo wipe la masipo olayo.

0: ni huku ni soku merela.
1: Mahiku miloku milini matana mandi ya mweru agoshtu mwaka wa 1928, toko rikuingwa ya miwa nano wa Brea de Kelken.

No male kutu yo pateria maulu mkuni, ana mashinta e kutu yelu. Yae pateri ha utuki ha miigwa nano wa ilapo varari wa ipolitika. Sakanle o waku va unuheria oli mungu. Okomane wa ekoto, waheka waniwa ilapo seyo sari ikolonia. Seyo sapela wishu nuheria wa mpandra muhaku. Ilapo seyo, sanitu kiheria sintoko. Ana mahi mamihupi, ana mashente koto yopa teria ya mwolu mungkuni. Ya apela weke kai, otukiha, woishova ilapo ni kolonia. Olipiheri waka opaki waikaruma sa koto, seyo sakanle okaliheria unuheria miteko, samikapelelo sekane tefeza.

0: vanila vanila bathani muni uriana muruwani muru wa motekoni hata muto mphana marene mphirwani muroka wani hata muroko moteko ngwanyu nuna vahani hali suliliwa mpatamu wa masani hiano katisinduko yolo layo Konstantino Warila Nika mwana Warila
1: Wala mwana Warila

0: Mama Rosa. Hey, kai hera murete olole kitumia kolo chau wa kovi. Hey. Kinono uitono rerere ni muruno kiwerea. Roho ile no kiviha.
1: Tata juao. Nka tukulani maito. Murete olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina rerla to uuria. Ina masa onsinokwa. Ni etu emosato empaha etaya huani kelela ona thwa muruerio
0: mana nyuma ya marosa baka ahiru mele murete yolo lakini kelo were ka sai uwi bashi twala no koma ali hamiria
1: ni mukale lo mahikwene tata juao situ sitwene ni nrumela makuku aloko etura ni eturumu ya shinava murete mmosa ohilimva ona kapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe ke kaima marosa, nimiki nona were matahu kerere mirisinki pale.
1: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu. Wohu buwela tuwuha miri mutakwani. Onya nyasa etakwa ebula enni tiawa ni ya tiawa no swela wira etala yoni phanyavo
2: mulimi muiwe sana oruere we matanyo onikumelela variyeri wataya wohiya ka urumela mirete murumele ke mirere lo iye so ikhala mirete mwakapele amusinyu masi ni ashinam mwaleke mire matamanyu mororomeleke makala mututi ni orire la wataya wohi honona etakwa etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi wa resan olipheriwa eyo yani roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutani sa projecto mando wokaliheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.1000 wokaliheriwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri osava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
3: Dodoma, mwiwana no mosa wukumelebo wa Tanzania. Umrumeli wa Britanza wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika. Wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisho Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni sulu pali, ntoko mutu kani pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomo wo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha wa Dodoma. Muruba ufure laniwa ya, nogo oniru eto nyeryo inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemerele lo sotene, miwena wala untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummakele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya ne ya murete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya elapo yotene. Bapela kwa osuwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
4: Asusia kawo swanikina.

0: Iyaka, ndiye ni kuntuna na vile tuyo lipana na nyuwa.
1: Iye, maraka. Hei, oe kalima hawa na ituwa kuhula ba.
0: Ayo, tuwa olu unye awa na ve.
1: Kwa, hei, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa lama hawa shene manayo hinkala kala uwele iwaka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, uvilikana manihu. Na mala mwana hurena temu ulupale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe linye wada nye kumunti kele wa waho hana yitu kwa humu.
0: Nyumo yaka. Nyumo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino kutakuta ya ni mwani humu. Owo kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
0: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mpanda mwosa. Awo saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awo saa, animva yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni higu. Ni nilelo animva hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa unimba hawe iyo le seye iya. Oni njelera okati anamane aninuwa ya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni uko umugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la ila hoi. Ndoni barake yeyo ni hiyana.
0: Ayo ya kandoni barake eno kala ne mata ne hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, kuwore na saa nene. Inuho, noro meli hawera mwani hula, okaleke iku, otuku wa muru, ni onan nuwane kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, onru hamirere.
1: Nare maraka, kaheke nrento mkaleke uyu waturu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mbiere mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutate ni mwanyo.
3: Kaleka wiro wa robo rewa.
4: Nari.
3: Oha mora tene. Ana. O wukuto wakati. Oninda siso. Kaye tuyorera. Mkihia kimbarele. Uyura. Vamala. Wanorera. Male. Murera.
5: Halima, mio kirino katni to say yo.
3: Mio kinni suela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
5: Masiko kana miteko sinjene savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
3: Na kalamure no kurankurea. Mwa kalova anela kanu wani solu luwana ni lemba ranyu. Omutela, omba hepetu, na kalamukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wawowo, ona suwela wira muriva nuwo. Mwehe, moto hiyawe wunda, numala wakele poli aka.
5: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
3: Waso, ini mukusha mwaninyo ni mvahe mpento wakane no mutetreka
5: ayo kini mwere ya yeyo oh yuran nyuwo otea waka mpento waka okati munin lanyo mamu kalori piwa murima mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa
3: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pahe lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku padi.
5: Tani twa himpahe la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
4: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote ilu wa murima o wiru romela no unni mbaha mukali lo wamiholu wa waria
6: Bano vizinya mwawira nyi hawi isha ati masure ero ure ni kuma mipompe ni mpako wa nyinyo
7: hehe kuhituwa vano vizinya kuhia ohawa Waweri haupiha masi o wanyaka. Anona uri ya masi apama.
6: Vizinya, kawasho mpini?
7: Hoye vizinya. Yari etu yohi shupa. Fibaba lena manda huchikula. Nihiku naye wa shiaya. Kahiro wa umada no niwehira wa masi. Ileliheri wa sotene. Ipiro sotari ha. Vindreba hiku vakani. Inatinta ipapelo ya mwiwa nano. Vanonto. Hey, ko mumula.
6: Vizinya tichi orera ni tonkirero jelua murima wanyugo Mashini wehaka wa iperesu safatura Muna wero liva?
7: Kina wero vizinya Iperesu kasi wana mende Bari wakwede ya wini live kebakuta mwere Ya winto miteko sereke mpwa herera saa oka wedi wa maasi Mkinkwela ohokolo wela ohawa Olelo va Anaka Hanchero opia oshikola Ya wira ya nasa samasi hoye. Na wetonya kulihana owani ni miyo na iyaka. Womala. Wawika nalegela oposuni. Wano, wakala no emara ya oruwa umata. Na wetomweta na koso.
6: Yeyo vizinya. Wano vayo tuneyopaka. Oruli va masala waifatura sesingwi hiwa. Nerlaka wava haikura shinene mprezela. Wamosani ya governu ya Musambiki. Wawera tavireli ki wava hamasure. Rogura ni kuma mipompe na alatua kina hipanye. Nito, una tuneyovarela nene sene masala muteko. Nerlaka wera ni hukulu shirikotuli presu sa fatura singwi hiwa musuru kuhacheke.
7: Ina we merera ni vizinya. Eri ya tuye yo kineraka no wani. Kotekula na anaka, wye hina thedi hamasi.
6: Ayo vizinya, vaino chekula. Vano kentuno hukurelo wani. Kiro hie panela ya matapa vaiko.

Ihali suku mheringwe vate ni mulukungwe hasa usamari la ito sote nesi nirukura pamosa ni mwala no onitinu wa jete ze puder. Sini hima wera Mosambiki wa kula iaka moro onhisi wa woho veliliwa unenda nariha mikora sopwa haemilia wa miloku miraru sa muhuru wa kula iaka. Ihali ia sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu. Avinyaka 10% untanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuliwa ni epoma.

Ntoko ni himahu, itusi ngui hirawera atu ehiseki mhuru woho velila Mosambiki kasirere. Ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu. Singwela wa muluku ti overunya ni etari. Irisa sosia mhuru wa mahawa overunya ni etari, Mosambiki kasinrunya ukumelila. Masi wakala wera sino ukumelila, sina tanyira wera mikwara sinchi sa mhuru sina nareke. Atu anji ya Mosambiki ahisa mhuru, yerilaka ovariha mitiku iya. Ore herira imata, ohula ipiro sovira. Wikwe hira wera evireki motakoni mwa kuveya. Olupa ta, wavula oravo, ohisa makala. Werila wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri imombe ni asina mnama akina ohuwiwa. Opanya ikuni, owo molila otayi asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimwa to wera ohawa tontanyira wera atu ehiseke mhuru oho velila nyuko mawani atu anchi ahisa mhuru. Yerilaka wakuviha okweha imatasaya, wakina yerilaka orehiran shirishiri mwa impasaya, wawira asina mnama owo piha mehipieke mapuro emankaya.

masima ho shusheni untanyira we watu mukalilo wo wasa ohisa mukuru wo hovelila. Mahoshu antanyiru wa mahawo hisa mukuru woikala ntitimi hukarere. Moro, onna wihira wera ashitu anchi ampanyani ya mukuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira ochia wataya. Asina mnamani ashitu akina amukuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka woipaneliwa ni mpaka onitanyira omala esajira yataya.

0: masinere ki sai wo wi samarina ni mukalil wo hiswa muhuru wo ho beliluwa anna kula ti ana matia sinoya ni ana salvadore te kunle ni programa ela
1: watna go hisa muhuru ten kulimila kato ke piro dai ko hisa ga nene sene tambe ten ku ha ka tambe ne paro hisa memu wa hisa ga muhuru itu singi sin hononi ya ka wa hisa ga muhuru majo hisa muhuru watna go hisa muhuru dimile ke majipiro
2: akala 20 pala hisa muhuru yerlaka ovari hamite ko saya sohia na hia na ntoko okwesera imata ni waka orau ni mite ko sikina seni mazuheni nalelanya
1: kinalela tu sena anhisa anaka itu sen yo take himaka memu sulumo alimileke toke piro dai memu avarleke ntakwa ya paka ayo le dewi kukushipia kama orole nuponde wende wende rele ya porke atuhiyo tambe erivida hotela yela tambe
2: na isaka muhuru etu yani inanara watu hiyo ni nlamila huye
1: taya inona nara memu atamapala manoha waka tambe ni namaso teni sinoha waka
3: miruke nara haka mii atuwa nisa muhuru ala hiwe heraka kwa isa muhuru epe huu udimila toko haa watakore kunitua kipaheva fulimilaka hao fupaha kanene wera moro leko uhitelele wikina kwa letelake wikina muno wapa hao sikina Purka kala kina amte ampake imaja ya osara madashi wale ntupo wale mwa hisera wiki na podo upaha tu siti sikina tu sinifuna ya tu weri sinena ajuda ndri ntoka miri ntoka sinama mwa palame yale ntuma hisera kihiti yorera
4: msina naga miyo agosti domingo sinosu weliwa mashinosu wena samanjiba na anamwa neliwa ali togole shehe ali togole umalanga wamuhada ahe baba unto ya yohisa muhuru ela mpaka hizo musikiti notali haka walela tuwela lupana jonde umru muhuru wohisa nikongo na muhuru ni utamu ni hisa habali susi njibali na masi ni kwa sihingwera weta silera haiso kana mwemu inowa akapa anomalu kwa koroba sinomalu kwa majatuwa lelelo kaniwa manta hiniwa ya sinto kwa wawulu mabayanona tuhisu wala njibali manto lele kinulu makana kinera hale maluwa ni yoro kolo wa muradi uni iweka atutele wera jonde nukudo hisa moro Moro ni tusinji pale sinanara. Neja ajira mbaka kinkala. Na nako isa moro. Olima mutuma dao kusera mkwipi mwee. Kwa kusera baba. Kwa isaka makutale. Jambu jelo wakatu muhuru ni kineno kino isa muhuru wanini. Nari kunko mbulika. Ni kusera kesoni isaka makutarale. Bahalike bandera. Mashuwa isa muhuru. Ndoni hiye. Ye mikino wikila shabanji pale. Wera tute naka niwa. Nereha ni ugule yali makarelo ali. Ni kailike magani. Bome no hima na hiye ni silamu no hima. Mashindelosu ni moje lea. Haani.
0: Panonto akala nera wera meva ki hisa muhuru wa maha wolupata. Mutua roko lupata nungwero hisi wa muhuru ula.
4: Nari. Mutua asunaka wera kinkena olupata. Tonto mohiza mo ni mohiza. Ondero lupata di momo. Mohiza mo. Gere no suwanya mpito vila lao dawi wera di muna. Malasha no suwanya maracha ni nene sena ikalene. Onabiri ya momo. Majina isena ka moro wera olupata. Ndo ni hiye di dudene ya kaino waha dudu dorera. Ni hiye. Na asoko pahi ntarike mulupata ni momo. Nihene mbuso ni momo. Nimerege mpito ni momo. Nikaliko hisa moro nari. Ino nanari labuela. Ne mirika sinsangalala. Ne labuela kinene kinene.
0: Miruku sosa marila muhuru siwi hingwe ni ana matia sinoya ni ana salvador.

0: o vinyera khalai e rati o hinde tse lahu o tepa tepa o ne ho lishinga nno na ro province yo nya sela e re rati o ya no ndi wele lahu nete lahu ke tso the sene sine re ya sina himba murati uni ya vo e hina e ne re ya rati mo sabiki a hima e ni nna tepa o shukure la banchi pali a thutha miteko he na kono hi uno thana sin kora kwa tu ngora e ngora mi hotel yele e ndeni hi ave minuto en per terre ya entra un lu kore di ke no va ke no kumi wo hi mano te no radio Mozambique
1: Radio Mozambique ero heka mukolo elapo
2: o si vila shi ama na kusianti Mosula wera e Radio Mosambiki, eni kavira otukua wana koswanyu. Muruwe uwa kubea o Radio Mosambiki, mpanta amiteko sana koso. Wera mabuhi uwa kubea marotanyu, vamutenko wokwe asha. Munomo na koswanyu, atukua kawa kubea. Matuno suwe la mapakilo, mutakunye urami, 87-89-97-12-7. Muni welela nanri laka no sutera vanchi na e banku ya Mosamiki ni olelo ni kena wuluma sametixi matukuiwa wuluma samitipo sametixi mosuela mota simvari haya miteko metixi mukailo oliva msuruku wa kuvea ni onipenia va e banku sana kososa elapahu okavhira ka ovensha msuruku e banku e mosa okelihaka e banku ekina kwa wa kuvea Vakula emara, mahiku otene, mpaka omale wa sumana, ni mahuku ahimvari wa muteko. Onerihi wa motasheni, ori wokuyasha, wasa ovarla muteko mitipo sa ebanku anyu, mtoko internet banking, aplikativu o banku, wala USSD. Mtomosuwe la msuruku oniveshi wa obanku, okilaka ebanku ekina vani hukuni. Nimetiksi mutu olivesha msuruku obanku vani hukuni mpaka 200,000 metikash. Ni impreza mpaka 500,000 metikash. Wambarila muteko mitipo sa metiksi ovesha msuruku ebanku emosa okelihaka ebanku ekina mahala. Ni impreza sinaliva msuruku onlamuliwani ebanku ohinae ovesha msuruku wokela ebanku ekina. Ya kaleoti kiniha. Mwiti wale okoha e banku anyu. Vuwa kuvea, wokwea, ni wororomelea. Ni metiksi, usuruku emare ni yeyo.
3: Ngweria na laka nintarlana, ni mbeleli hile mhupi anyu. Ni nsena nanyu, e distritu mundi wanyu. Mbeleli hile kumhina manama 87, 14, 55, 55, 5.
4: Nimpacheri hasisa ekoti. Laka ni Musa, ni nila tula okapelela uweke kai. Laka ni Musa na Pedro Muyambu, noto kihiwa ni mwiwe nono wa malimu ni Zuela. Wampo herwa mutoke lo, amwala ano wekumi, mukina wanlaka na mulaponi mwahu. Ni ngwane la omana mali haetekusha, woka lihira na nivizao mundial, woru melu wa muhaku wa fundo global.
5: Ni nsua nla sheriaka, mitanlo sinna likeliwa, mudete wotene, murima ni ekekai, yotanla. Masi wa oporo yowu ontukumaniwa, wohi ya to opanyanea na mashinta, oshintale, ti epiro emosa. Mukale lo onni paheria mosaru, oporo yowu wa muniherio ni Amelia. Ora arwaya, anamakiseria, anipanyanea iemenle, na wevano mahole la oshipiritali, Joaquina.
6: Mutate woke sivela, nini shukuru wa kuta mutando, kuta nolu mula mkali herio, kuta etoni herio. Ntovano wota lihela mitando sanyo, ninrohi miansina na namashi mja. Ni mutoto pelo, Nini hime awe ramoni hero wote paso tanliwa ti. Mwaka anho wa mirime konte mosa. Wahaticha. Esheni. Koshinja. Nkinkupali. Moshinja yo haticha. Kino totopelani. Kino totopela mataraka.
7: Kino pentani. Nyoko tepesho penta shadow vikanale.
8: Musuane kwa titi mi hahadi tu ni nyuoka pela.
9: Nakala ginsu wala yo hinya. Kishuntana nlelo kiriane mwana mwamu kani. Masi ale yupo la mota wapakiwa ya. Yari ta papa. Ko shukuru papa. Ko shukuru maparaka mantima. Muhawoki kaliheria.
8: Ni totioro romelea. Nroweni mukalihera haticha werera. Ni oko maliheo ni heruela. Ni ansuwe la tani. Ni kaweko kanda.
7: Kahiyeyo. Elapu ahu yotene.
10: Heyo vakani. Oli mwinku otene.
11: Mutitimi haseke, alitu, ninyu kapela.
12: Kino tutopela ni hatisha. Heo ni heruanyu, tiorera, niyowi shuti haura treni. Pano kimpawelo shuta ninyu.
9: Hei, ko shukuru esita.
12: Ni kimpawelo kala mwata ninyu.
9: Esheni ayo esita.
6: Soti shonte ni miyoko mpohere kiraka charopa aka ono pakeyo kala nsipo
13: kempawe lohimiawera murupa wa lorde ni charopa sefania na vetwano kalihera siwa wawe ni pacheria mpanta mmosa wetu vo tiamira vararu ana mashinta oropo mau oro viri hama higu mulokoni matano wawe abuluki ni mkali hero wa asueli, arimateke niku, ni mulaboratorio, iyo ni hero saya. Ni wope la sema kupu.

0: Owanyawe mpewe ari ohanong ni higu nini patuwa tonikina ni mutuko. Mpewe oniponyana ni mwanawe Hatija na mashinta amukutano. Na mwaka herio nutula mrima na mashinta ndelo oniponyana unkelihaka epeyo. Ni weyo li opachendri ntoko mkutano nana nova ovanela wa maloko oyeriwa ikumile kalai ni vanu. Iyubu welo vamosani mituki herio. Opitela onape iwa Hatija oni varakasa mkompe mosa wa malashi. Nno wiraka wonaka womaleni.
1: Mkinaka lakali kukwela kawira masi uovi haba binyo. Ya murukunu akale yote ene manaka.
2: Inakala minyo. Masukati mkileli nhanyu mota au ya apakaya. Kona wira kayo wa mkua hatumukina. Okala wira awa neni ya mketiha.
1: Ayo. Mtomiyo kona wira kayika na owa la to etu. Uo wiso uku ya saka. Osuwe la msho waka. Waiha anuvara mteko wa kapelela.
2: Papa, noro wa pavila tumakuko wawa. Nitumalasha lima wana ake hamita.
1: Niyo kinuwa puka yeyo. Masingwe heke, noro wa pavila za mikompe, iwaraka sopa tela, nakala mkahiru hospitali.
2: Maholelo ohime wiro noro kaliheria, ni mwanti mato. Kohano kushe yoni hero sote pasha orera, kiro ihako opoma.
3: Nunu Hatija, kiruye vasi isu, kimpawe lokala opa jerea ushutra opaka mwaka ahu.
4: Nimiyana tumulukaliaka Hatija.
2: Mbolo wa sege, ashitiana, ole lo, muno opa jerea sa. Melo, munro kala sanyenyu, munkela wa ashuti hakina.
1: Mtomiyo kinikala mkora wa, kiwe haka inuage pake luela.
5: Muni welela ekoti ehantisi emosa enala ke la sothanla ekumi ninroromelo mukalen hiyo wonaka ehantisi enochkela wohibisa.

inre wi neta mako ha iola wi na pia ni wi wo lakana ha ya wi mare ya zero ra ni ra ho na hiwaleke masele otene wi la wa malele yo wa mosi shelo ni wi va ho sha na wa rihimite ko o hiula eri hu hu ya wi Somele mota setalaya miteko seneseyo. Nira honto yo pachera ere o tamala. We o muluku tamahala. Akalakina hiwenre o kunula maito. Nininto natamala we o no pia emara antoko siela. Niwekelaka wien rupe sana seno malo nikalelewa.